bestia numerus nominus. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compact nominum bestiae. Nominum.